0: Nganinindek kewendenan ide betare saning ardi jagat puniki.
1: Saning ardi

di Aston Tuner yang sejroning arte nanging ide kekedahin Mang de Magda Ratu ring Bali.

0: Wis ye kelawan suder punika makasami nenten meduwe kerti.
1: Sami biute masa witre.
0: Makasami pacang biute ri sejeruning masa medon.